La notizia Maris, o fi genate pe dindurii, o nu sigură să arană șcuniți. Avim ragionă si navi mă durtă și fanez alte prejudiții. Adolescente să levă în ogoră, si vă să